0: počúva sa najgulemite rádiu chytové v Plovdiv na 104 s Maroon 5 i Heroin. Toto predi sedmice na number 7. Malku Pone Gore ili na miasto 6 dnes odkrývam Milky i David Guetta. Tri pozícii skačené za Just the Way You Are.
1: Katreven Top 40. Miastoto, kde tu se podreždat hitovete. And it goes.